0: Fei akokwata ene nantwie yemade ne nyina abuso ewo olumai kosto
1: ye radio bi tinkran so tinkran obi tinkran so tinkran
0: bra
1: se mo olumai kosto achi akwan wai
0: hwehwe olumai kosto wo drobu dwom ho ape ye ben drobu na nkwase dan no ho pe ana masata bia opam niamana na be yen so aka frɛ wo mo 0248278778 ana 0208011335